rock'n'roll. Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бужуратус! Бужуратус!